nhau cha nè bố có yok đi lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo sua pa le yo sleu ki yo won sa mes ka de sua ma da da ri yon lai la lai la lai lo lai la lai lo lai la